0: តែព្រីជីដាគេអឹកគឺក្រឹបនេះកូនឡានពលបេតអព្រីជាងត្រូវទាំងអែរបើព្រីប្រើអែរផ្លែខៃហែរកលងានអេបើត្រូវដាំលីផ្លែសូរៀង
1: បើកាមេរ៉ាខែលអឹមហាទាំងបើសាដានេះកូនឡានក្រឹប700ជិះនៃនេសាក្រផ្លែអំពលណាសេតាំហៃទាំងម៉ៃម៉ាក់ពបណោមហៃហួយអទីផ្លែកៅសាកាហែរកលកូនជាងទុកទើនតាមកែមរបទីបឿនផ្លែសូរៀងជាងកណោមើអាកាសកលទីអេឡាប់ណោះតាច់សំសា
0: ត្រូវតាមលិផ្លែវិញ90តាកកើយនេះបំលានកណោមមើពើប្រិជាងអៀងកលខំទុងាន់ទីអេឡាំតោឌុបលប្រអណាក់មិនតាក់បំលានខៃយ៉ាងណាក់ក្រាប្រិជាងមិន

0: Sa bo lo ba karmir la per tu vot naik sa kwer veng tro ro karmir an nai gut so pa di tong kol la per nai te ti min hai tem
1: Norm her so ring dak lak mram ko mjing benang mata pram kapam nam bar bo prjet pro ru tenang bar kasin nam bar bo prjet pro ntuk vel bo nam thot sa krong paik vel tu hwa jekan krap sa get den tam ple so ring teum char dak lak
0: លំគូនេះបានកំពូលបលហើយកំពាំងពំនរុបទឹកងើយម្នងបរៈពំហែមទោះទឹកងើយចានរុបចារតក្លាកមងហោកេះដើមពលនំហើយកហខានទាំងប្រចារកេះឡាំងពើផ្លើសប្រក់លັບហ៊ីប្រក់លោកបាកាមីរជីហានច្រាំងណោហៀរកលបានចារអំពលប្រន្តិបរងិតសាពំណោកលកាជីហានប៉តាកតោនរុកតាកនសៃអេថិនរបានេះកាត់រវៀនណាំបរិយប្រចារតក្លាកវេលំហុយណាក់អឹកពលប្រលះបេទីញត់ញាត់រេះណយ៉ោនហាប់កាល់ទីអេពបជេប្រំច្រាំងកលតាមរៀមហៃវើនេះបានកំពលដំជីដោហុយកັບគូប្រាក់តើមទ្រុងដាងគៀងខានទាំងប្រដាងចារខានទាំងប្រចារកែឡើងពពលះប្រលាប់ហ៊ីឡើងប្រលបាជីហាន់ច្រាំងណោហៀរកលបានចារឡើងឡាពពត្រាំងឡើងប្រកណោអបើហ៊ីប្រហោពកចាស់អចិនប្រលះសាបើម៉ាត់ណារហៀងរតាប្រេះប្រខែបុកណាំបរិយប្រសាកតានទុកលះប្រហោកែដងជីងឿនធានវ៉ាន់គៀងខានទាំងប្រចារ
1: ហ៊ុយពើបទៅតាមទុកលើប្រក់ទៅប្រោះខែបុកនៅប្រពោះប្រជាតប្រោះហ៊ីតលំប្រក់លបាបយិខាន់យ៉ាងណោហេរកលបណ្ដានចារតក្លាក់នោះថាងែកប្រលសាទេបាន5ខ្វាច់សិនចិត្តភាពណារហៀងអេជិន0ខ្វាច់បៃប្រណារហៀងពងណារហៀងដាំលឹបនោះកាចាប់លឹបនោះដេកេឌូបើប្រលសាបានមើញបាច់7ប្ររហៀងប៉ោះកលែប្រឹកហ៊ុយក្លាស់នោះបើនឹងប្រុចចារយោប្រោះខែលុចនៅប្រពោះប្រជាតប្រោះប្រលបាកាមីរយិខាន់យ៉ាងណោហេរកលបណ្ដានចារអនដេកេឌូបើប្រលសាបប្រយុទ្ធសិនប្រុសប៉ោះយិតបកលៃប្រឹកបេឌីហ៊ុយណាក់ជីណោះកចាស់អេចឿនរីអាឌីពីបើហ៊ីប្រោះហប5ខ្វាច់5ប្រណាស់រៀងតើមអិនកាភេយិកាន់សូរៀងដេលាស់ឡាំងជាងពលណោតាំតឹងងិនអេសបិតាលឹបណោអឹកប្រឹកប្រាតកេះឌូបើប្រលឹសាតាំកាភេសូរៀងខបើ55តោតាប៉ោះយិតពុនបកលៃប្រឹកបាយដេបាណោះកចាស់យ៉ាវហមហ៊ីតឡំប្រលោបាបយះកញ្ញរងណោហេរកលបុនឡានចារម្រាហ៊ុយអេឌីក្លាណោះកចាប់កសៀមដ្លឹងនឹកប្រលសាត្រុកណារយះខាន់មិនទុកទៅតែបោះបាបលកៅណោតាំរបិនសាក់សួយតាំក្រឹបពលពុបណនតឹងងិនអេសបើចារសាកាប់ផ្លែកៅអេសកលកាមក្រាំជាងយះខាន់ពើដឹងទុកតាំបោះបាផ្លែកៅណោតាំឌូបលអិនអន្តងប្រកណាក់ដឹកទុកហាងដងណារហ្គេមខៃទៅប្រលឹកសាសតំពំណោរលះមហេមប្រូរលះណោពើបហិនខើតាតេឌីត្រិនចាន់ទុកហាង
0: បៃប្រលឹកទីឡរកាំងច្រាំងណោយ៉ាងរងែតេះចារតាមក្រឹបទុបលប្រលឹកទីឡរកាំងច្រាំងណោយ៉ាងរងែបនឡានចារតាក្លាក់ណាំបរិយប្រទើយកេងយទុនអំពកេតឡាំងប្រលឹកទីឡរកាំងច្រាំងណោយ៉ាងរងែតេះចារបើនឹងប្រខានគុនគូ5ជិះសាក់ចំហុចតាប្រប្រឹមច្រាំងឡរតាក្រឹបទុងទីឡរកាំងច្រាំងណោយ៉ាងរងែតេះចារហ៊ុយពលប្រជាប្រលឹងទីឡរកាំងច្រាំងអ៊ីរងែតេះចារតាមក្រឹបទុបលប្រលឹងទីឡរកាំងច្រាំងអ៊ីរងែបនឡានចារតាក្លាក់ណាំបរិយប្រដោយកែអឹកពលប្រជាហ៊ុយរះវាងណាំតេះចារអលផ្លែមហើយក្លះទាំងអែរហក្លះលំរៃទុកគរបិនអឹកសាក់ណេខែលឹះទីណាក់ត្រាំងកាំងច្រាំងអ៊ីរងែយ៉ាហានលឹះទីញាប់ណេតាមរតឹងក្រំពលប្រលះអសំផាន់លັບណភានបកហានតាមរតឹងតានេះលើទេຕົកហាតេផាត់ក្រាំងងាច់ຕົកលើទេតាពំទីឡរកាំងច្រាំងណអៀងរងែតេះចារអៀងរងែបនឡានរលះណពភុនខើຕົកអ៊ុញអាសាពើបណអែរតោះអែបកអែរហឹមຕົកហាងណឹងទឹកជាហាន់ຕົកអិនរៀមបញ្ការផាងងានហាន់ជាបើសាក់ចំហិចຕឹងប្រកហានគុនគូ5កណឹមកើញຕឹងប្រកហានចារតក្លាក់
2: អន្តុងតូមួយកានខសកតឡាចារទៅអានអំពើអត់លងប្រកកលប្រកាសបើសាអូឡានមហៃឡាំហ៊ុយណាក់សោកពបណយកេះទៅបលទីងខានខសកតឡាចារញ៉ាំសកឹកនឹកណពបតឡាបេតិកសិមឡាំងតាប្រកឡាំហ៊ុយណាក់កឹកនឹកអីឌៀន
1: ហ៊ុយពលប្រជាដឹងបើណាំងប្រទោះតណាំងប្រិច5កែ5ក្រឹបសឹកនេះខានប្រាគួយសោកពបណអកេះឌូបលដាំលឹប ពូនរៀងមតប្រលំមួយខានគិតសឹកតាឡាចារញឹមសគិតនឹកណាន់មតសឹកទុងទុំមួយខានគិតសឹកទុយអានប្រសកពំណអកេះឌូបលឌីងខានគិតសឹកដោយលំខណាក់រ៉ាន់ទុនលំខណាក់កាំងក្រាំងអ៊ីរងែលំខណាក់កលទុគួយសកក្រឹបមួយកហានយីបើសកពើបអេកេឌូបលឌីងខានគិតសឹកបាយឌីកសៀមឡងនឹកណាន់មតសឹកអំពលប្រក់ហ៊ុយលំណាក់ខោបទីលំអានអេលើគិតនឹក ADN គិតណាន់មាត់សឹកបើទីងខានគិតសឹកតាលាចារហូមរបស់ណោបើបទីឡាបើលរដប
2: តានទុកវលតនអានអំពតលងប្រក់កលប្រងចារយេតាមក្រេបទុបលហេប្រមក្រានជេងពបណងេតសាកលកាណូទេវតមកអញ្ជើញពលប្រន្តិពរងេតសាពបណងកលកាយេហានបតាកតនរកតាកនសៃអេថនរបស់នេះគាត់រវិនណាំបរិយប្រអំពលប្រជាប៉ាអឹកគ្រោះតាកតនរកកលបកទបលរមាក់សឹកចិនតាកនសៃអេតតំវលតនអានក្រឹបនេះគិតណាបើហេតកិនទបលរាំងឡាអានគិតវឹងកាំងច្រាំងសិរកេសឹកចិនតាកនសៃអេតរាំងឡាកនជេងអានសកបបណោកលកាណាក់តៃកលសឹកចិនតាកនសៃហ្គេទីបកបជីយ៉ាន់កសៀមឡាំងអេប្រេសឹកចិនយ៉ាក់សឹកហាន់ហ៊ុយបើណាំខែតាកនសៃញាមម
0: ហ៊ុយបបតៃឡាបើហេតឡើងប្រកលហែរអាប់ទាំងសឹកយ៉ាងចានទៅវើតណេកយ៉ាងចារអង្គិតបើណាំបើរពុំាត់មួយទោះទាំងអែរណោអឹករឹងចឹងទៅចារយេហិកបើបើរពុបៃរហៀងប៉ហុំទ្របោប្ររហៀងបៃរឹងចឹងឡរតាណបើបដូចកសក្លាអែនហាន់ចារតាក្លាក់វេះឡំហ៊ុយណាក់អឹកពលប្រលើបតិញុតញាត់រេះណយ៉នហាប់កលទីអេបើណេមពលបេទៅរំតេះយកតែងឿន
1: បើណាំប្របោ5ទោះទាំងអែរចារយេប៉បារហៀងមតពន់ជារឹងជាងកងខាញ់ទបោទរហៀងប្លាស់សុបិនអោសបនិមពលបេពើបារិប្រដូអន្តិរាមបំជាងកងអន្តិរាមកុដកមួយតាំងខាញ់ប្ររហៀងនៅនេះងិនអេសវីរដឹកខាញ់ទរហៀងពូនយិតរះនៅសៅក្រេបទបលនោះទៅហែរកលរឹងជាងកងដឹងអែរទំចារកេះពូនរហៀងផាំចិត្តមួយគ្រប់បំជាងកងគ្រប់កុដកមួយតាក្រឹបទុករំបនលាប់មើញ7នៅនេះគណៈបំជាងកងយេខាន់នេះកេះគ្រប់បំជាងកងទៅមានខណ្ឌមើញឌូបនៅនេះបំទាំងកងណាំតំតូលទៅវាងណាំប្របប្រយ័ត្នតាប្រណាំប្របប្រយ័ត្នហ៊ីតឡើងប្រក់ហែរកលអេបដងសឹកចិនយេខាន់ឌវិតណាក់យ៉ាងចារ
2: វើនេះបានកំពលញ៉ាហូមម៉ងប៉ារខេគុយអត្រុសណាំងមុតរៀមណាំហៃបើរយប្របើរយប៉តណាំងខែហអន្តុកសាក់ទឹកភើចារទឹកឡាក់ប្រប្រាប់ច្រាំងតណាំរៀមហៃអន្តោះរបិនសាក់ហុយណកលដឹងពើអន្តុកហាងពើបណតងដាប់ប្រាប់ណៃទីត្រុសតាប្រអន្តិរៀមពើបងឿវៀតតាកនសៃណេមពលបេដោយហុយណកលើកលទុបលកលកនសៃច្រាំងនុយសាក់កលតាណាំរៀមហៃ
1: តាក្រាប់ណាំងបូខែផាំហ៊ីរិមរៈប៊ូទុមួយរុទ្ធ5លេធិហុងកំ5ខែរងិនតាប្រក់ប្រាប់ញ្រឹងមុតណាំរៀមហៃដឺណៃដងខរសឹកទីរៀមពើបងើយវៀតតាកុនសៃនេះអំពលបិលរពើមុតរៀមទុមួយបែឌីញ្រឹងល្មិតកុនសៃទៅណាំសាខីរៀមតាណាំរៀមហៃសាក់ដឹកភើយជីងខរសឹកទីពរទៅរឡាំងកសៀមឡាំងដឺកុនសៃប្រាលិនរោឡាត់សាក់តាខីរៀមតាមក្រេបទុបលហ៊ីរៀមប្រាប់ច្រាំងនុំពើបណតងទៅនាំរៀមហៃ
3: ហ៊ីណែប្រហាប់ឯសមូតបលកូហាសាបានហើយមកបណបានបានហាញបានបានគេគេតាបលអូនសាំងបានតាមបានទៅគាត់4ធន4ទោះតាបលបនសាំងបានបានដល់ដឹបអកូនបានទីឡាអកូនបានសារៈសង្មារ
1: គេពើបតាមក្រេបសឹកដូបលកលតានដឹងប្រក់ហ៊ីរៀមលឹបមិនបាប់កូនសៃប្រក់សិក្រាលឹបប្រាំញ្រាំងតានាំរៀមខៃគេងឌិនកលត្រូវទឹងអែរហ៊ីរៀមរ៉ាប់ទូមួយត្រូវដូប្រាំលេធិហុងកំជីសិក្រានឹមទូរហៀងប៉ោះជាប្រាំទៅណោះទូរហៀងប៉ោះជាប្រាំណៅកូនសៃមុតរៀមទូមួយប្រាប់ញ្រាំងមុតតុងហាងពើបណោដំជីខាន់ដប្រាប់ដឺណៃទីក្រាប់ដូនទីរៀមដោយងើយពវៀតកើលកូនសៃនេះពលបិណាញ់សឹកបិលរបើហ៊ុយរៀមពលប្រអន្តិរៀមដឹង
4: ទឹកគៀងកាគេបានបានជីដ
1: ាលំខណក្រកែកលំបើហ៊ីដលំប្រកនគណាមហ៊ីរៀមជីមកំជីងពឹងទូអន្តិរៀមដឹកងើយវៀតតាកុនសៃនេះពលបិលរបើមុតរៀមទុមួយត្រូវទឹកអែរខេងសិនចិត្តណារហៀងកុនសៃជីហ៊ុយរៀមទូអន្តិដឹកងើយវៀតនាំរៀមប្របបរជាតប្រនាំប្របបរជាតប៉ហ៊ីរៀមជីសៃក្រនំកុនសៃមុតរៀមទុមួយហ៊ុយក្លះពើបច្ចាលាប់កុនសៃនេះពលបិពើបងើយវៀតជីងដឹកងើយតលផារ bơ in khăn nam ti vi tần lăng gal kơl grab con say lâm mưng ta hi riem vàng đồ riem hay ti riem nó nạ gây tầm tiếp mắt ta grab bro lơ bơ đề gật so lấp rong ti riem ăn e đi ăn bơ e gal lor bơ mụt riem đồ môi đu bơ bro prap nhrang bơ hi riem mây bạp con say dên khar sắc prap nhrang num bơ nò ta ở con mòn so ya bập nhằng gần đủ bà bơ bụng hi cơ lâm bò ăn đơ con say nành nụy nhằm ta mút nằm rèm khay mười trô.
5: Vì mà tạo điều kiện được con lên đàn học sinh ta, vì màu cơ hội sắp tập trường tập lợp cơ mơ, còn ta ở mì cơ mơ tiếp xúc tiếng Việt liệu cách chào hỏi. Tầm tàu cô lạc nhầm xóa nó gất lên là mất một lớp em mất gu kẹo nên sợ cứ được cao lên đã bạn bè một lớp yên ra ai nào tăng người tăng hành ra phần ti nghe phổ xuân đã kinh vâng nha cứ cha
2: bởi vì bắp rang mất trem nằm hay bụi anh chỉ ruột nôm rạt lăng rạt chê plem chê lập bập nò để đồng rèm ra anh nhà kinh ruột chum chút ao sao ta còn gơi
1: năm rèm hay em mười trâu bơ bầm rang gần bơn đừng bộ xa hi riem nành ti lớp mẹ bạp còn say ai gơi ăn bơ bẹ gal ta con say đêm ra đủ nách hẳn vì nành đi sắc ta grab con say ngần thì é ta con say rơn rầm bon hiểm bột bế nành sắc mút nằm rèm hay
2: vơ nếp nàn gầm bồn con hôm nó tâm cơ nó rong xem hùi cơ lạc bộp cơn tông tâm bỏ lỡ sao em hò tô chênh bồn bỏ lỡ hùi nạ kẻ nghị tuân cơ ức bùng hình rạp ba bùng hình mình rạp ba bơ đời lại bơ nó hình rạp ba yên gal rò nàng khẻ tâm mắt ta sai bung chả tắc lạc, đời ghe bạc cơ l bơm bồn bạc chào bạc nục nà, ta lức xam kran chinh bạp nò, tắc ngra bạc bạc chinh tung râm bòn nèm bồn bẹ chi hành tung râm tài dốc, ức bung hi chi nành nguy sắc, rong xìm con nò, yên kèl bạc bạc chinh chi hành ở chân bạc cắt, đời ghe tu, ta bung hi nạc tâm đi. Nè bưng khánh tù năm đời cơn rộng mại tế con, bùng hi tè vi thị dung, đù bùng hi rập ba, cuộn tục bòn pro xa e bung, dê nắc trăng gàl tàn rộng. Bơ bà lâm rốc rong buộc lor, trúc từng e rốc mai dê à vi tế bơn con. Bùng hi anh dênh bùng hi rập ba, bơ bà dung ưm học nâm gơi bơ bàm xào lo, hành bơ bà dênh hôm tìm ức nôn khơ. Năm đò, bùng hi anh tê ngục nà cơ, bà lâm rốc mại tế con. Ai dạ bần gợi cơ nếp bần lan vì ghét nò tông tầm rõ lứt xa, bợp cơ rộng mẹ tế con hò về làm trột nguy sắc tế tầm rõ lứt xa. Ước bùng hi chì bơ đợp sóc rộng này cơ hăn về trong tế tâm tông bạc tạp rõ.
1: Bùng hi anh dành bùng hi mời hình ra bác bước buộc nằm trâu từng er bồn bọ mùi bác mùi sinh bước cơ nụ của nam. Bùng hi anh đời cơ bà lâm mày nấu cơ thẻ con anh là gần ta đáng cơ nụ của nam dễ khăn gấp gư lên tầng bọ bọ bọ kiểu ma.
2: Rồi từng er, xài bông chế cơ bài dịch phàm lầm rộng bồn hay xin ta mắt sân bông hình rạp ba chế hành mời hình rạp ba lập nó tông tập rõ hành khánh bỏ hình bài dịch bọc lạc bạc. Bỏ cơ rộng rộng ở tiết sạc nê, tầm grip tù bờ lần tì nạ bỏ nắc trăng tàn rộng.
1: Năm bà bò bà dịch ta bỏ xa ịa bông. Về tầm grip sạc đù bà l khuy nắc bồn bỏ mùi bỏ mùi xin bước cơ nục nàm đù bà l bợp cơ l bơ grip thì bỏ lạc. Bói khăn gàng răng hạt tế bỏ riêng bài dịch sinh, bói khăn gàng răng hạt tế bỏ riêng bồn dịch môi, dân gấp bỏ bộ kiểu ma.
2: Đời cần rốt cơ từng ảnh hò ai dạ bình gỡ dình bập nò ghê tầm bổng hi, em vết cơ nếp bình lan ghê nò tông tầm rõ lớp xa, bởi cơ ghê tu ở bà cắt, em hít nò hình rập ba yên gần.
0: Bấm nó rút từng người nông bởi rạp bấm hèm trốt từng người dân rút chả tật lạc, mong hò bởi hai tình chó tỏ, lạc kè lại mất nếp bình lan cầm bồn.

0: តាក់ឡះហើយជាងមិនទុកតែព្រីឈីដាកែអឹងគឺក្រាប់នេះកូនឡានពលបេតអព្រីជាងត្រូវទាំងអែរបើព្រីប្រើអែរផ្លែងហីហែរកលងានអេបើត្រូវដាំលីផ្លែសូរៀង
1: បើកាមេរ៉ាខែលអឹមហាទាំងបើសាដានេះកូនឡានក្រាប់700ជិះនៃនេសាក្រផ្លែអំពលណាសេតាំហីទាំងបៃមកពបណោមហីហួយអទីផ្លែកៅសាកាហែរកលកូនជាងទុកទើនតាមកែមរោបទីបឿនផ្លែសូរៀងជាងកណោមើអាកាសកលទីអេលាប់ណោះតាច់សំសា
0: ត្រូវតាមលិផ្លែវិញ90តាកកើយនេះបំលានកណោមើពើប្រិជាងអៀងកលខំទុកងិនទីអេលំដ

0: Sa bo lo ba karmir la per tu vot naik sak ve vang to ro karmir an nai kut so pe di tong kol la per nai te ti min hai tem
1: Norm her sorin dak lak mram ko mjing benang mata pram kapam nambar bo prjeta pro tru tenang par kasin nambar bo prjeta pro ntuk vel bo namat thot sa krong paik vel tu hwa jekan krap sa get den tam ple sorin teum char dak lak
0: លោកគូនេះបានកំពុលបលហើយកំពុងពំនរុបទឹកងើមនងបរៈពំហែមទោះទឹកងើចេញរុបចារតក្លាកមងហោកេះដើមពលនាំហើយកេះហោខានទាំងប្រចារកេះឡើងពើផ្លើសប្រក់លັບហ៊ីប្រក់លោកបាកាមីរជីហានច្រាំងណោហៀរកលបានចារអំពលប្រន្តិបរងិតសាពំណោកលកាជីហានបតាកតោនរុកតាកនសៃអេធិនរបានេះកត់រវៀននាំបរិយប្រចារតក្លាកវេះឡំហុយណាក់អឹកពលប្រលើសបទីញត់